gebruiken, net die Klaus Schöningen zitten. Lachen er best goed. En ze mijn tonte alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8. Seuraavana, tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja tuota... Jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Simaet Online orkesterilta.

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Ainekleine Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa perjantaina. Hearteltaan Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös teltassa. Muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

chiama Levy and the Leavings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksi Syväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla. Omat kevätpörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja oma mainostamatta lauantaitakin. Mainostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina Statua. Mikäs se nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen. Seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelmapala vielä loppuun.

0: Joo, me voitais aloittaa.
1: Joo. No, tuollaisessa vasta riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka vielä muovipukeja sitä puolen iso viisi.
0: Onks toi day-boksi päällä? Tässä on päällä.

ja tossa on myös. Ja basso on myös tänne keskellä. Basso on kaikille. Basso on paljon myös yleisöllä.

No onko se Suomen paras yhtye? No on se Black Twig. Kuvitellut jo, että kyseistä bändiä ei ole enää edes olemassa, mutta sieltä se vaan tulee komealla palulla. Back in business, Devil's Please Be Gone. Tämä Nick Trianin Solidi levyyhtiön suojatti. Tuo on vaan niin kuin jäätävän hienoa musiikkia. Jos ette tiedä, mitä jäätävän hieno musa on, niin se on tuota. Joo, mitäs tässä? DJ soita parempaa musaa. 2 viikkoa on mennyt. Suhteellisen nopeeta, vaikka näin korona-aikana kyllä pikkusen hitaammin nämä viikot menee, kun ei oikein tapahdu niin kuin mitään. Lähestulkoon. Jotain tapahtuu. Avannossa kävin taas, aivan hirveältä tuntui. -7 astetta oli ilmanlämpötila, tuulta oli joku 5 metriä sekunnissa. Ja tuntui, että vesi oli kylmentynyt ihan älyttömästi, mutta kyllähän se toimi sitten kyllä. Kun metrinen halko päähän ja koko kroppaan sitten. Voi sanoa, että se tuntuu vieläkin. Se useimman päivän tuntuu vähän niin kuin liikuntakin, että sillä on vaikutuksia useampana päivänä. Mitäs muuta? Kahvista. Kahvia tuossa keitin, presidenttiä. Ja totesin jälleen kerran sen, että minun mielestäni parasta kahvia on ihan ne normaalit kahvit. Juhlamokka, presidentti. Huoltoasema kahvia usein niin kuin haukutaan, joten sekin en mä tiedä. Mä oon ainakin usein miten saa huoltoasemalta ihan hyvää juhlamokkaa, kun se on hiljattain keitetty. Joo, DJ soita parempaa musaa on tosiaan ohjelman nimi ja Radio HR on kanava. Ja Mixcloudista voi sitten kuunnella vanhoja jaksoja tätäkin myöhemmin jossain vaiheessa. Tuli tuosta Black Twig-biisistä sellainen intuitio. Se on jännä muuten, että usein ihan viime sekunneille on vielä auki se, että minkälaisella setillä sitä lähtee eteenpäin, mutta kyllä se sitten siitä lähtee suttaantumaan, niin tuli mieleen tuosta Devils Please Be Gone -biisistä. Soittaa seuraavaksi Padding Rockersin Paha Vaani ihan siitä syystä, että tuossa tällä viikolla sain hankittua kyseisen klassikkokappaleenin levystööni. Aikaisemmin en sitä omistanut. Tämähän on muuten näkin Padding Rockers-levyt, niin ne on uudelleen julkaistu vinyylinä. Mä en tiedä, onko ne pitkäsoittoina niin kauhean kestäviä, mutta onhan tämä nyt ikiaikainen klassikkobiisi. Paha vaan niin.

Badding Rockers ja Paha Vaani, tuohon tuo Marko Haaviston yhtye menneisyydestä. Haavistohan on sitten sen jälkeen tehnyt paljon soolokamaakin omalla nimellään. Joo, auto meni läpi muuten katsastuksesta. En muista, koska näin olisi tapahtunut, että menee ilman uusintaa auto läpi. Ei kyllä vuosiin ole mennyt. Ihan käsittämätöntä. Elämän pieniä iloja. No sekin ihan käsittämättömän kallista touhua. 75 euroa on pakokaasutesteineen auton katsastus. Ja muutenkin siis auton pitäminen, siinähän ei ole mitään järkeä. Se on kallis harrastus, mutta ainoa mihin se auttaa, niin on se, että se auttaa hieman ahdistukseen, kun tietää, että voi lähteä baanalle silloin, kun haluaa. Ja on se nyt tietysti ihan mukava kulkeekin paikasta toiseen, mutta on se älytöntä. Black Twig oli uutta musaa Helsingistä. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Shoegazea suomen kielellä Suomen Turusta. Mainiosti nimetty uusi yhtye nimeltä Ruissalo Amping. Ja biisin nimi on Hyvään yöhön. Eli siis ihmiset, kyllä te ymmärrätte, että amp tarkoittaa vahvistinta. Niin sittenhän se tulee tämä Ruissalo Amping. Mutta Ruissalo Camping on tietenkin sitten toinen juttu, johon tässä viitataan. Se on se paikka, missä varmaan ainakin moni ruisrock-vieras on yöpynyt mahdollisesti. Joo, kuunnellaan minkälaista kamaa on Ruissalo Amping. Biisin nimi on Hyvään yöhön.

Merkur Rev. Hous. Se oli jotain ilmeisesti vuotta 2008, kun Tampereen tulliklubi täytti 20 vuotta. Ja se oli ihan käsittämätön vuosi, kun sinne raahattiin vaikka mitä. Bändejä maailmalta, niin kuin esimerkiksi Mercury Rev, siis semmosia bändejä, joilla ei ole kyllä niin kuin minkäännäköistä kaupallista potentiaalia ikään kuin vetää tupaa täyteen, mutta olihan siellä hyvin porukkaa. Toinen asia, mikä oli ihan käsittämätöntä, oli se nämä hinnat, mitä siinä, mä en muista, oliko ne koko vuoden sitä tyyliä, mutta siis siellähän ne maksoi olut 2-3 euroa ja gin tonikki 2-3 euroa ja siis kaikki oli ihan käsittämättömän halpaa, että se oli semmoinen ihmeellinen piikki auki tyyppinen vuosi. Joo, Mercury Revikin siellä tuli nähtyä ja monta muutakin hyvää keikkaa. Ed Hardcore oli muun muassa yksi sellainen. Siellä ei kyllä ollut sitten varmaan kuin 15 henkeä, mutta oli kyllä todella hyvä veto Ed Hardcoreilta. Joo, löytyi noita jotain tommosia kokoelma CD:itä tossa, missä on siis pääosin aika niin paljon tuommoista omasta mielestäni turhaakin biisiä, mutta sitten tämmöisessä Radio 957 Tampereelta kokoelmalla, niin täällä on Kaukana poissa -yhtyeen biisi Yökerho, ja tää on semmoinen yksi sinkku tuli Kaukana poissa -yhtyeeltä. B-puoli julkaistiin Hilse LP:llä tai EP:llä. Ja sitten tämä Yökerho on siinä singlen A-puolella. Taisi olla Aamulehdessä juttua jostain kaverista, joka metsästi kyseistä seiskatuumaista tuolta sieltä Epe Heleniuksen omista kokoelmista. Ja kai löysikin sitten tuon seiskatuumaisen. Mutta siis kyseessä on Kummaheppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyeen ilmeisesti tämän pääpukarin, niin tuommoinen sivuprojekti, joka teki vain yhden singlen Kaukana poissa ja Yökerho. Kuunnellaan se muuten sitten vaikkapa tähän väliin.

toi oli hauska tuossa kaukana poissa. Yhtyeen biisissä oli tuo laini, että saksofoni käden lämpöinen. Ei ollut kauhean mairitteleva meininki. Siinä oli muutenkin tuollaista opetuksellista teemaa yökerhon vaaroihin liittyen. Joo, siihen perään kuunneltiin mainilta kokoelmalta Black Rio, Brazil Soul Power 1971-1980. Siihen kärkeen sen niminen biisi kuin Gang do Tagarela, Meloda Tagarela, Rappers Delight. Se ei mielestäni ainakaan ollut kovin kädenlämpöistä saksofonin soittelua. Tämä on sen verran mukavan oloinen kokoelma, joka on kanssa jäänyt itse asiassa tuonne hyllyyn aikaisemmin.

Hienoa, hienoa prassikroovailua. Joo, tässähän on taas kuollut noita musiikin vaikuttajia. Pirkko Liinamaa on kuollut, oli tänään, ja sitten Pave Maijanen tietenkin kuoli tuossa välissä. Sattumaltahan 2 viikkoa sitten soitin Pave Maijasta. Joo, itse henkilökohtaisesti niin kuin en ole juuri koskaan mistään tällaisesta muusikkokuolemasta niin sillä lailla tuntenut surua, mutta nyt kun kuulin, että mainion tamperelaisen Torrances-yhtyeen basisti oli menehtynyt, vielä nuori mies äkillisen sairaskohtauksen johdosta, niin jostain syystä, ehkä se on, kun se tuli aika tuohon lähelle, tamperelainen kaveri, jonka tiesi siinä jollain tavalla ja mainioita keikkoja heiltä nähnyt myöskin. Torransesilla on ilmeisesti toiseen albumiin jo materiaali valmiina. Olisi todella hienoa, jos jäljelle jääneet yhtyeen jäsenet työstäisivät sen valmiiksi ja julkaisisivat sen. Vaikka basisti Jussin muistoa kunnioittain. Mitäs sitä sitten prassikroovejen jälkeen? Mennään

vaikka tuonne lähes sellaisiin Ruotsin laiva tyyppisiin meininkeihin, jota sekin tässä tulee semmoinen henki. En tiedä mikä tässä on, tämä on belgialaista diskoa. Voyage ja Souvenirs on tota biisin nimi. Se on jännä, kun Euroopassa tehdään tämän tyyppistä kamaa, niin siinä on joku oma klangi verrattuna tuohon jenkkimeininkiin. Mutta nyt lähdetään risteilylle. Siellä on näinä päivinä tilaa ja buffetti on auki ja siellä tarjoilee parempaa musaa. DJ, soita parempaa musaa. Pitäisi hommata muuten semmonen joku jingle, että voisi aina pistää tonne väliin. DJ, soita parempaa musaa. Mutta eihän sitä kukaan tiedä, vaikka mä sanoisin sen itse täältä aina, että DJ, soita parempaa musaa. Kukaan tiedä, onko se joku napista painettava jingle vai sanonko minä sen itse. DJ, soita parempaa musaa.

Joo. Muistelin noin, että tuossa Jaakko Eino Kalvin Töölä Labyrinth-levyllä on myös tuollaisia hieman samanlaisia teemoja kuin vähän tuommoisia Love Boat, Ruotsin laiva meininkejä. Kivasti se tässä perjantai-iltapäivässä hellii sydänalaa tuollainen kepeä meininki. Tunti ollaan taas menty. Tuntuu, että aina tuntuu siltä viikkoa ennen, varsinkin puolitoista viikkoa ennen, että ei kyllä mitään soitettavaa taas kahden viikon päästä. Mutta nyt sitä tuntuu taas olevan niinkin paljon, että tässä voi olla jopa toiseenkin lähetykseen. Ei nyt ihan, mutta melkein kamaa jo tuossa valmiina funtsittuna. Ja sitten kun vielä pitää soittaa tuo perinteinen, vähän pitempi tuommoinen joku dansehumppa sen takia, että se on niin sanottu keski-ikäistyvän tai keski-ikäisen DJ:n prostahyperplasia biisi, niin sen pitää olla vähintään sitten joku tuommoinen 7 minuuttia, niin se on vielä tulossa tossa. Mutta sitä ennen voisi kuunnella Brittein saarelta Manchesterista oikein Madchester-musiikkia tuollaiselta täysin marginaaliin jääneeltä yhtyeeltä kuin Metal Arc 11. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Throw Down a Rope. Näissä on hauska fiba näissä tällaisissa Madchester-jutuissa, eli näähän tuli niin kuin ennen sitä brittipoppia, missä oli Oasikset ja Blurit ja nää, niin esimerkiksi Blurin eka levy, Leisure nimeltään, niin sitä voi sanoa Madchester-popiksi. Siinä on semmoinen acid house ajan meininki, eli tietty groove, tietty semmoinen vähän tanssittavampi, keinähtelevampi meininki kuin sitten näissä enemmän boogien jutuissa, mitä sitten joku Oasiskin edusti. Itselle ehkä tämä aikaisempi brittipoppi juttu, eli siis Madchester juttu, niin on rakkaampaa. Toki siihen vaikuttaa se, että se on iskenyt sitten juuri siihen tiettyyn ikään 3-14 ja aika lailla juuri keskittyy sitten tuohon Jukebox, silloiseen Jukebox nimiseen tamperelaiseen levykauppaan, josta käytiin poistamassa näitä Inspiral Carpetsin ja Sarlatanssin ja Happy Mondaysin ja vastaavien Stone Rosesien 12-tuumaisia makseja, koska niihin riitti rahat. Pitkäsoitot olivat vähän turhan kalliita vielä. Mutta mikä siinä maksisinglehän, 12-tuumainen maksisinglehän, se on yksi parhaita musiikin toiston välineitä, koska siihen ei tarvitse kaivertaa niin paljon materiaalia, niin ne soi yleensä todella hyvin, jos on hyvä prässi, mutta en mennä siihen enempää, kun ollaan Metal Arc 11 ja sitä, mistä oli kysymys Madchester-musiikissa.

Sellaista oli Manchester meininki. Bändin nimi oli Metal Arc 11 ja biisin nimi Throw Down a Rope. No siinähän kyllä oli paljon tuommoista duppivaikutettakin, mutta kyllä sieltä oli tunnistettavissa näitä tiettyjä juttuja, mitä noissa Manchester-bändeissä, niin kuin Happy Mondaysissakin oli. Eli siellä oli se naisvokaali, taustalaulaja ja erittäin tuommoinen groovaava meininki. Pidän. En näitä kyllä ihan hirveästi sitten tiedä kyllä niin kuin sitten niiden tiettyjen juttujen ulkopuolelta. Että eipähän siinäkään musiikin lajissa nyt sitten niitä ihan klassikkobändeiksi nousseita yhtyeitä niin paljon ole, jos ei ole missään muussakaan musiikin lajissa. Mutta olisiko se sitten seuraavaksi niin sanotun keski-ikäistyvän DJ:n biisi. 7 minuuttia 18 sekuntia kestää tällainen kuin Ore kokoonpano ja I love you baby kirjoitetaan I love you baby. Kyseessähän on varmasti vuoden 94-95 hittejä. Kyllä tämä tuttu oli, mutta en nyt välittömästi sillä ei ollut mitenkään, että olisi ikään kuin liian tuttu. Kuunnellaan vähän tällaista kluppailua. Koska nythän tekee mieli kluppailla, vaikka ei saa. Vaikka, niin kuin kaveri totesi, niin ei me kluppailtu koskaan, tai olla kluppailtu koskaan aikaisemminkaan, mutta

Friendly Fires oli siinä laittanut teknoklassikko Lack of Lovein uuteen uskoon. Se kuultiin heti Oren I Love You Babyn perään. Vähän humppaa perjantai-iltapäivään. Joo, pidän erityisesti noiden kappaleiden sanomasta. Onhan tässäkin hieno sanoma tässä Lack of Loveissa. Rakkauden kaipuu. Rakkauttahan on monenlaista. On ystävien välistä ja romanttista ja niin edelleen. Erilaisia rakkauden lajeja. Kaipuu voi olla erilaisiin rakkauden lajeihin. Kyllä, kyllä. Kaipuu voi myös olla klassikko materiaaliin, mitä tulee Skifi-sarjoihin. Ja nyt pääsemme seuraavaksi erään klassikko-Skifi-sarjan tunnelmiin. Muistakaa tämäkin neuvo.

No sehän oli tietenkin Natural Chone-niminen biisi, ja yhtyö oli ruotsalainen Spock. Star Trek-meininkejä. Seuraavan biisin, kakkosbiisin nimi on Never Trust a Klingon. Tuli tuosta mieleen joskus jossakin firmassa taisin näyttää tätä jollekin kaverille tiskin takana, siellä porukkaa paljon, niin näytin tätä Spockin merkkiä, ja hän tiesi, mistä on kysymys, ja sitten sen jälkeen sanoi, että pitäisikö olla huolissaan, että hän tiesi, mistä on kysymys. No ei minun mielestäni, olihan se lapsena varsinkin niin varsin mainioita viihdettä, kaiken maailman aikasiirtymä kapseleineen. Vähän tuollainen sama tilanne oli muuten tuossa antikvariaatissa. Oliko se keskiviikkona, kun sanoin, että ei ole paljon korona-aikana niin sanottu uskottava musiikki tai laadukas musiikki kiinnostanut, että enemmän olen kuunnellut semmoista italodiskoa ja muuta, missä on todella härskin kuulosia syntikoita ja muuta, että perustuu ilmeisesti siihen, että haluaa vähän tuollaista iloa elämäänsä, eikä välttämättä jaksa kuunnella black metallia tai jotain Joy Divisionia ja Kurea. No en black metallia muutenkaan kuuntele, mutta siitä ehkä on kysymys, että ei jaksa ottaa asioita aina ihan niin vakavasti.

Joo, se oli tosiaan antikvariaatin myyjä ja erään toisen asiakkaan välinen keskustelu, jossa totesin sitten tämän Italo-katastrofin minua kohdanneen, johon tämä asiakas sanoi, että toi on jo sairasta. Ja sitten vaihdoimme pitkät katseet ja sanoin hänelle, että minä tiedän sen. Se on muuten niin, että nyt loppuu aika tälle lähetykselle. Olet kuunnellut Radio Heerilta ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kuuntele Radio Heeria tänäänkin ja muinakin päivinä. Tulee hyviä uusintoja. Yö sydän -niminen ohjelma muun muassa. Pidän siitä kovasti. Ja sitten tänään tulee muussa tuo demo-ohjelma ja niin edelleen. Hyviä keikkataltiointia ja sen sellaista. Radiohear.fi. Ja DJ Soita parempaa musaa on kuultavissa sitten myös Mixcloudista silloin kun haluat. Tämä taitaa olla, onko peräti jo 18 lähetys ja kaikki sinne menee Mixcloudiin. Nyt pitäisi päättää sitten joku viimeinen biisi. Tuossa on monta vaihtoehtoa, mutta se on hyvä, että näistä jää sitten myös kahden viikon päähän, mistä tavallaan laarin pohjalle jää jyviä, mistä ammentaa sitten eteenpäin, niin ei ole niin tyhjä olo. Kun usein on lähetyksen jälkeen. Kuunnellaan tähän loppuun Ville Piristä. Pysy kilttinä. Ja se olkoon teemamme tänään ja tulevina päivinä. Pysytään kiltteinä. Morjens!

Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else-klubille, Summer Jazz Festivalille. Ihan mieltä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuuritekoja jatkuvasti tekevälle Summer Jazz Festivalille ja Jatsbaarin porukalle. Hei, olisiko pienet Summer Jazzille? Hienoa. Bändi on jo intoa piukas tulee lavalle, joten nopeat esittelyt. Meillä on siis kaksi klubia. Tänään on eka, huomenna on toka, pitäkää mielessä. Bileet jatkuu luonnollisesti 3:30, niin kuin aina meillä. Ei kannata lähteä minnekään bändin jälkeen. Tässä on vähän minimalistinen tanssilattia nyt tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tanssilattia. Sitä voi käyttää ja myöhemmin illalla ehkä saadaan lisää tilaa. Meillä on tänään loistavat DJ:t puikossa. Soulside-pojat, Markus Setä ja Soulsami. Antakaa pienet. Kundeilla on loistavaa musaa myös myynnissä, 5 € Soulside-singut, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkee. Elikkä Emma voittaja Tampereella, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja radio hiertäytyy, mä muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio hier! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mut nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu. Elikkä toivottakaa tervetulleeksi. Missä on näitä missionaries?

No niin, no niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalle. Me ollaan Missana and the Missionaries. Me tuli levy pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa omat kipalle taskuun välittömästi. Tämä on meidän tän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

No niin, no niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saat ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen trio, oli sen verran hyvä, että annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen trio, eikö se ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dalindeo, vielä kerran Dalindeo. Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä? Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006? Dalindeo esiinti. Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metrillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry. Hyvä jäbät. Kiitos siitä. Jats Bar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla, antakaa itsellenne ja kaikille näille uploadit. Raikuvat uploadit. Pyydän. Something Else. Vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille uploadit. Löytyy tuolta tolpan takaa. Kyösti Ylikylly. Ja uploadit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma palkittu peräti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään. National RGB. Ja heistä, heidän edessään, Timo Lassu, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassu. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4:00 asti. Täällä voi niinku tanssia, että tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että täällä keikallakin alkaa tulla sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 vai 4:00 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin sanoin, niin tänään soitetaan siis Walk Over-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin

Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukki Suotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else-klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

0: something else. Vielä kerran Jukka Eskala Quintet.
1: Eli tervetuloa lavalle Molly Nilsson.

No niin, ja eiköhän anneta vielä kerran mahtavat aplodit Molly Nilssonille. Aivan ihanaa, jättehälli! Taksa, taksa, taksa!

No niin, katos mukava tähän toimii. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä ahen kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinas kaatua ja vakkarikin meinas kaatua ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopu niiden saapista, sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi nyt tuossa esillä. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9 tonninen, että niihin voi käydä tutustumassa, tuosta löytyvät ihan tuosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä. Sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä. Ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia. En silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan. Mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia. Ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiä, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA piuha, niin soittomahdollisuuskin ehkä onnistu. Noniin, mutta tervetuloa tänne ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pistää.

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa menee aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta. Molemmat on kauniita ja Saabin juurethan on tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee. Oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun 9-tonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa se laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevi auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen päättää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 9-satasella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 9-satasen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta sit 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sit löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittaa järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on täällä, mutta mä tykkään tästä tää. Ihan niin kuin kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tää ainakin ihmisten elämä perustuu sellaiseen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tuu, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko jollain olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumeethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt falta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se ja kyllä se varmaan riitä. No, ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin katsii ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän. Enemmän on enemmän. Sitten on Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitähän mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on niinku toimiva ja mitä ei ole toimiva ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisessa ympäristössä, erilaisessa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista. Varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niin kuin monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sitten toisten arvioida. Niin tavallaan niin kuin kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niin kuin hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niin kuin ajattelee se sama, että kyllähän mä nyt muistan, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana. Että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mä olen, että sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhun säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toimit.

Joo, ja sitten nimimerkki Thomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, ettei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelivä, että eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niinku jännä, joka niinku, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä sit, kun nämä kaikki laitteet menee päin, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niinku ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niinku vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätelö vai mikä se oli ennen vanha. Niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhaju. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajuta. Musta onkin tosi outoa, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostava olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen nimiä. Se, että me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistusaine. Eikö olisi kiinnostava? Muutenkin noin niin kuin sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niin kuin aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vain tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajuta, että se toimii. Oletteko sitä miettinyt?

Tuossa muuten, kun oli puhe noista sähköhajuista, niin tässä biisissä... Mitä tässä tapahtui alussa? Jotain tosi outoa. Tuleeko se edes kaiuttimista? Ei se tule. Koska tuntuu, että mun pää räjähtää, että se tuli jotenkin tuosta ihan väärästä kohdasta ruumista. Kokeillaan uudestaan.

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se on tässä seuraava tuosta vaikka vinylit. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua tuosta vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on vähän tälle vähän niin kuin erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. Otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onko tämä nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä? Siis on tällaisia niinku juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tämä on varmaan joku juttu. Ja sitten on hirveän vaikea lähteä silleen jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku iso maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on. Mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimittaa koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku 1 ja 9 välillä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Mä mietin tota.

pois potra vajuun taas ainoa mestolinen kymmentä kai. Ajastelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsikkoisen idiot se vaan. Smoothie ku fuck ja kun lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

vuoksi mustassa pimeydessä silmät kiinni tanssin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transin. Lattia lipuu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
1: Odotin pitkään.
0: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisema ja jatketaan tätä. Mä ajattelin, että mä oon tosi hyvä moniajamaan, mutta pitäisi olla ehkä tuttu ympäristö tai jotain. Niin kuin. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Siis yksi mun parhaita taitoja on ehdottomasti moniajaminen, mutta nyt se on ehkä tänään tää selittäminen. Eli siis kuka löi jouluna?
1: Että muistaisit unhoitetun, odotin pitkän illan.
0: Tuntuu, että joku niin kuin, löykömörkö sisään tyyppinen, niin kuin, tyyppinen juttu on kehittymästä tässä. Sitten tulee mieleen, että jouluhan on sellainen perheriitojen aika. Suomessa on perinteinen. Jouluna juuaa eniten ja jouluna riidellään eniten ja sitten niin kuin, kauheasti kaikkea. Niin löykömörkö sisään. Löykö mörkö isää?
1: Onnun eteenpäin, onnun eteenpäin, onnun eteenpäin. Mä toistan juttuja. Niin kuin Jimmy Two Times.
0: Mä sanoin, että jouluna niin isä löi. Se on surullista, mutta tää ei oo... Ei tää on mikään niinku lapsille suunnattu klubi. Tää on baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö! Joskus ne lyö. Se on semmoista. Sen mä vastaan. Noniin.
1: Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
0: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä, paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeri on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sitten se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumosta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään. Että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu.

0: Olla aika pienessä asunnossa ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa. Ja sitten siellä oli sellainen vihainen kissa, Kara-niminen, ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Mä en oikeasti muista niistä mun 30 juhlista muuta, kun siellä oli pirtupooli. Sitten siellä oli kissa, joka hyppeli, ja sitten mä olin tehnyt sinne pizza. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laitto kysymyksen, kerrotaan tuossa ku.
1: Pohjalla herään ja mietin mitä vittua.
0: Mä otan vielä jonkun ku. Vaikka numerot on vaan numeroita, niin aikahan tässä juoksee.
1: Heitäneppä kivelle ja se heittää takas.
0: Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni. Onko hän sopivasti jossain tupakalla, toivottavasti. Kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niin kuin tarkasteltu, että on niin kuin katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta. Eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmäkysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku mä vastaan ihan vaan miten niinku musta tuntuu, niin sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Että kaikki on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja tota, ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niin kuin osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa, koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos olet tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin, paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja.

nyt mulle taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan? Ole hyvä, Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi. Täällä tota pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että tota, minä en siihen puutu. Että tota, joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tää soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. Ottakaa. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää. Kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne Mariana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan. Puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus voi olla pientäkin ahdistusta ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa ja ahdistus tuntuu kyllä, mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä, se nimenomaan, se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin, mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, siitä olemisen tavasta, ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sit se on ihan fyysistä, mutta sit se, myös se tunne menee sinne, ja se on ehkä jonkunlainen merkki meille, että monesti jonkunlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli, ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tuonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sitten jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tunteen, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja, kysyy, miksi nuorempi sukupolvi, suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa? Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue tai kaupunki tai maa tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä oo tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuutti tilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haittu sitä. Jos saunomista tulee paha olo, eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tää oli ihan niinku vaan niinku... Anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivää. Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä? Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aivo.

laittaa taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin oma osaamisalue. Mä haluaisin lukea ton niinku vahingossa, että onko länsimetsolla se jotenkin kiinnosta. Kun mua ei oikeesti kiinnosta länsimetro tällä hetkellä. Mä en koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niinku Helsinki-estetiikka. Mä en tajua mikä siinä... Mikä siinä? Ai pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä länsimetro? Sehän menee syvemmällä länsimetro, eikö mene? Se on varmaan se. Se on varmaan niinku ihan fyysinen syvyys. No niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sille tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi länsimetronkin vaikutus ihmisen ajatteluun on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, että tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

0: Dancing. Joo, tota, dancing kuin lapsi.
1: Nyt Total Jevla on laittanut meille, ei kysymystä eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehdon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähtisi sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Ai, kun sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista, niin kuin se on aika silleen staattinen, että sano. Mä kerron, jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas, mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomeen. Siis varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niinku loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei ois, niin se olisi huumetta. Eihän Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Ne muuten näyttää vähän hampailta, styroksi ja mattaposliini. Mutta tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeää kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen kiipeilijän lapsen lapsi. Voi olla siitä kyse. Laittakaa tänne kysymyksiä. Täällä paikan päällä tulleista kysymyksistä on nyt tällä hetkellä kaikki vastattu. Paitsi toi yksi oli karaoke-biisi toive. Kiitoksia. Mette Seppälä Puskiksesta, eli Puska-kollektiivista kysyy, että onks Viljo näkynyt? Mun täytyy sanoa, että ei oo. Mutta yhden kaverin vuokraisänen nimi oli Viljo. Mutta en nähnyt sitä koskaan, mutta kuulin siitä tarinoita. Hänen saunassaan muun muassa tapahtui tää, mikä on Fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

nyt täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niin kuin ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Sitten jos saitte kiinni siitä. Sit mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäisi olla. Mutta tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä ja ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti ja tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niin kuin kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä niin kuin sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli, no sellainen kusipää sovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveetä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on muista ihan käsittämätöntä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvaa sen koko reitin. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaisa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sit tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sit luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. On varmaan jäänytkin. Oikeasti silleen myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sit mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken
standardien kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkinlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kantsi olla hellä itteensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä oon aikana joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkään asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiiä, enkä osaa sitten sanoakaan kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kansi joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltaisiin siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni. Ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on musta hirveän sympaattista, että tommosia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuoden aikoina, että kevään jälkeen, ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollisesti on. Siinä kysymyksessä ei muuten tullut mielenkään, kun oli kysymys siitä, että mitä tehdä, kun 30 kriisi pukkaa päälle. Sehän 30 kriisi voi pukata päälle minkä ikäisenä tahansa. Se on ihan kiinnostava ajatus, vaikka eläkkeellä tököttää vaikka 85-vuotiaista yhtäkkiä tulee, että mikä mulla on, mikä nyt tuntuu niin pahalta, että tajuu, että 30 kriisi. Nyt se tuli. Se on ihan mahdollista. Aika on loppujen lopuksi ihan äärimmäisen suhteellinen juttu. Ja mun mielestä on erityisen kiinnostavaa miettiä sitä, että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurja, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niin kuin alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niin kuin tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aikajatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta kuitenkin. Ja monissa kulttuureissahan vieläkin ajatellaan aikaa toisilla tavoilla. Että ajatellaan esimerkiksi, että aika on sellainen syklinen, että vuoden kierto on, että se alkaa alusta ja se sitten vaan kiertää ja se pyörii ja pyörii ja pyörii ja asiat tapahtuu jatkuvana kiertona. Että ei se ole edes niin selvää, että ihmiset käsittelisivät aikaa lineaarisena ja sekuntikelloilla, koska meillä on niin monta todellisuutta yhtä aikaa. Vielä toistaiseksi. Aiemmin sanoin siitä, että ihmiset koko ajan niin kuin muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samana kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on vähemmän. Ehkä aikaakin pitäisi suojella niin kuin luontoa. Nimimerkki Ville Vaali kysyy, mikä on riittävästi? Se riippuu ihmisestä. Mulle yleensä överit on lähellä riittävää, mutta ei se nautintoa tuo. Joku häivähdyksi. Sitten Tomakselta oli vielä tässä. Jos tarjolla on aamiaismuroja kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto.
kyllä mä lähtisin tuohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy, miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset? Tämä on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsensä erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppo. Ehkä kannattaa siis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitsisi edes mitata tuollaisia asioita, kuka on numeroista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

Ja nyt on tullut uusia kysymyksiä. Mette Seppälä Puskiksesta kysyy, saisinko laulaa kappaleen Cardi B Vastaus on, että saat, mutta ihan siellä omissa oloissa. Tai mikä minä sinua olen, että monethan sanoo, että se ei ole kohteliasta, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan sille, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tämä nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu. Että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Try and understand my plan, Ursula, my heart is a... Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaalia. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä asioissa.

0: Kummitus. Oi heinen. Useampikin kummitusaiheinen kysymys. Kysymykset. Onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Voiko kaikissa taloissa kummitella? Voiko kummittelulle... Tai onko kummittelulle oltava joku raja...
1: On tästä vaikea saada selvää tästä puheesta. Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja, vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitähän aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain, mette sinne viattomana lapsena kylään ja ootte silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niinku, tosi niinku, ankeet ruuat. Ollaan jossain keskellä mettää ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei, sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse olen ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että... Mä en usko, että kummittelulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentä sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäis enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:15, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin? Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla

asui Haran Froth-kappaleen jälkeen. Kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennyttä luksusyhtyettä. Heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Red Wall, Blue Wall. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen velille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Bluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen veljä kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatu Nessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedellinen folk kitarakujelmointi on Elatu Nessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatu Nessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Ja.

päivää. Kiitoksia toimittajille hyvästä metsäohjelmasta ja erikoiskiitokset siviilirohkeutta osoittaneelle Matti Juhosalolle. Ehdotan, että järjestetään kansalaisadressi nimet tämänhetkistä metsäpolitiikkaa vastaan ja Juhosalon edustaman luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta. Muussa tapauksessa Apolat ja Juhosalot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: se on Kansanradio, minussa taas metsää.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen asiaohjelmien toimituksen metsäviikko.

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa. Meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

0: Get it, man.
1: Kukaan heistä ei ollut saanut kunnallisvaalien muodossa kansalta valtakirjaa. Rikkomuksesta ei voida seuraamuksia lainausmerkeissä tuomita sekä oikeudessa että hallintomenettelyssä.
2: Kanssa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnanjohto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

Voipa se olla, että jos mie olisin vielä nuori ja sie tulisit mul pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

Elatun Essan jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun kolme kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään kolme kappaletta. Hieno six-packi. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen ja niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, yllättäen hieno kipaleena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän kutsumana olin siis Helsingissä käymässä. Ja näin Juusoa ja hän kutsui minut tuonne tupan tuliaisiin, kun heidät puolestaan oli kitaristi Jannen, jos nyt nimen muistan oikein, pahoittelen jos muistan väärin, mutta Juuso ja Janne oli kutsuttu tuonne tupan tuliaisiin soittamaan akustisena. Nämä kaksi herraa siis kuuluvat helsinkiläiseen Lokit-yhtyeeseen ja he soittivat Lokit-yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita ja yksi näistä illan aikana kuuluista coverkappaleista oli tuo Even rankkasateessa ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan rankkasateessa 12-tuumaisen maxi-singlen. Terveisiä Tessalle, joka tämän kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even rankkasateessa kappaleen jälkeen. Eli tuossa äsken kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veliä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen välin soloprojektin yhden hengen tuotteen kappale nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin, soundcloud.com/Tolbiak, ja kuulkaa sieltä lisää hienoa popmusaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin. Äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi kolmen kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on ja Eritrean alue pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aikas paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin.
Kyseessä on Wubeset Fesheha, hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä että, tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin tämä länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero on ajan laskun suhteen. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Wubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997 sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Wubeset Fesheha, sen lisäksi että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Wubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

Kalau air, hati sudah meresis, every flex. Ja, noin viihtyvyysyksi, joihin viittas. Ja nyt viitämme virtemme uudelleen laululla 18. Ja sen jälkeen Osmo Luokila lukee

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymän kaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatalla. Heidän oli joutunut tallissa. Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minulla on iloinen uutinen. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, sinun syntymä. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus oli sinun. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

Siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä. Proto Torvisen ja Joulupukin Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4/3 lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat. Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaan. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motel Skrunklea Susien lakilevyltä Rock and Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi

0: täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Vitutus, se syntyy hapinasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinasta. Toinen toista vartioi ja panee sielu säkkiin, ympärille vilkuille ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokka. Rahamiet miettii, mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll. On esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle sen lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillihousu piispaat. Rock'n'roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock'n'roll is dead.

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan myös HC-punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis-HC-bändi. 82 tunnelmissa mennään. Vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja levyä kuunnellessa en voinut välttyä mieleyhtymältä erääseen oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa -yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi, joulun tunnelmissa siis.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. Suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia tavaraa. Isekerä Koma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Äskustoa kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteitakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen, tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi kassun biiseistä. Joulun aikaa, isoveljeni sai tämän CD-version, varmaan just tuolloin 91 tai jotain, joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatana joulu. Mutta hieno biisi on tämä, Pet Shop Boysin Was It Worth It? Myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

ada tapi ingin kue lawan.

Ottako pingvin estä mallia?

0: paitoja, levyjä on sitten täällä jos.
1: Joo, joo.
2: Thank you.

0: näillä kyllä huono biisi oikein ole.
1: Vaikea alkaa
0: laittaa mitään vanhempi, kun kaikki on niin.

0: saanut myytyä, niin sinä haluat oman osan sillä, että voit myydä näitä signeerattuja tuotteita.
1: Se on mukaan ihan siitä.

Bye-bye.

Uf, uf, uf.

0: Chamberlain.
1: Chamberlain.
0: Tää kappale on hänelle.
1: Tuli jollain vitun muassa tiikeri. Tuu tänne nyt.

No sehän on saatana sovittanut tän biisin. Tuu, no niin. Mononen! Mononen!

Yota.

Se on erittäin arvokasta, että voimme ohjata nämä lapset hyvien asioiden pariin. Ja parempaa asiaa ei olekaan kuin tämä Jeesus-asia. Jospa rukoilemme.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Ekana biisinä kuultiin Hyvää paimen ja kappale Vittuun mun hardcoresta. Sen jälkeen yhtyi Huolet ja murheet ja heiltä kappale Viimeinen toukokuu. Tänään on tosiaan toukokuu ja 17. päivä. Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelma ja samalla Tuh Radio täyttää tänään 1 vuotta. Juhlitaan sitä soittamalla uutta paikallista musiikkia. Seuraavaksi kuullaan Kevätkarkilasta soittaneelta aivolävistyksiltä kappale Harvojen vallasta harhojen valtaan ja Jyväskylän menikö 2019 piknikillä soittavalta Nylon Beast -yhtyeeltä uusi kappale, joka suomeksi tarkoittaa kotimaista tragediaa.

Se oli aivolävistys ja perään Nylon Beastin A Domestic Tragedy-kappale. Jatketaan tiukalla linjalla. Itäholalla installaatilta kuullaan kappale Brian Jonestownin Verilöyly ja Äkäne-yhtyöltä kappale E.R.O.

Jyväskylän meininki 2019 piknik on huomenna lauantaina musiikan takana olevassa metsikössä. Kiipeä sinne mäelle, mistä soitto kuuluu. Paikalla kannattaa olla heti 5, jolloin aloittaa paikallinen bändi The Boasters. Muuten illan ohjelma on tällainen. Kello 17.45 soittaa Suomen luonto, Nylon Beast soittaa 18.30, Varjot 19.15, Karkki and the Car Keys kello 20 ja illan päättää Warchief 20.45. Järjestäjän ohjeet, piknikillä ei syrjitä, ei roskata eikä kusta lampeen. Ja nyt piknikin aloittavalta The Poster siltä kappale Beer and Booze.

Se oli Nuoret sankarit ja kappale Vätykset. Nyt jotain ihan muuta. Laitetaan Ghost Worldilta kappale Night Gown ja Vulvarutolta kappale Vapauta sun raivo saatana. Samoin kuin ohjelma aloittanut Hyvää Paimen yhtye, myös Vulvarutto olisi kiva nähdä Jyväskylässä keikalla. Ottakaahan joku yhteyttä heihin.

Siinä oli Ghost World ja Vulvarutto, ja nyt kannattaa olla kuulolla. Tämän ilan aikana kuullaan paikalliselta läpimurtoa tekevältä rehtorilta 3 eri esitystä. Tämä eka on rehtorin ja DJ Södén kappale Buki. Sen jälkeen Ronskin Satanic kappale Yölinjalla. Rehtori ja Södé antaa palaa.

Se oli illan positiivisen kappaleen ensi esitys. Kiitos Reksi. Kappaleen nimihän oli Muijat irti, ja tästä kyseistä kappaleesta sen verran, että siitä on tehty myös musavideo, jonka ensi ilta on huomenna Yläkaupungin yössä Tufin musavideoklubilla Ilokivessä kello 16.30. Rehtori esiintyy myös kerho-kerho-räppiryhmän keikalla Lounaspuistossa huomenna kello 19. Kuunnellaan nyt Kynnet yhtyeeltä kappale Kuva kirkastuu.

Lisää ainakin melkein uutta musaa kuullaan Pelkoyhtyeeltä ja Ruemorkuilta. Jos teki Jyväskylän oma rehtori kovan vaikutuksen, myös Pelko-kappaleella Vapaus ja Ruemorkuin biisillään Uupunut taistelemaan jäivät kerrasta mieleen.

Seuraavaksi kuullaan Jyväskylästä Crust-bändiä Warfare State, miltä kuullaan kappale A Call to Fight Against the Bastards. Warfare Statein jälkeen kuullaan 1981 nimisiltä yhtiöltä kappale Discarded Remnants, ja tältähän ne kuulostaa.

Warrior State ja 1981. Lappuun kuullaan näkymättömiä samannimisillä kappaleilla ja arvaatte jo, että heitäkin pääsee kuulemaan ja näkemään yläkaupungin yössä. Bändistä Partalan Salla ja Okkerin Saula esittävät siellä teoksen Hunajan kantajien aika huomenna kello 17.15 vanhalla pajalla kautta äänitemppelissä. Ohjelman päättää pelkällinen räppäris Kyllä. Kappaleen nimi on Le Mut de la Fin, eli suomeksi viimeinen sana. Tämä oli Alakulttuuri yläkaupungin yksivuotisjuhlaohjelma. Kiitos sinulle kuuntelemisesta ja kiitos Radio Hear. Hyvää viikonloppua kaikille. Viime.

0: Tervetuloa Alakulttuurin yläkaupungin ohjelman pariin. Meillä on täällä vieraina, ketä meillä on?
1: Kerho.
2: 2018.
1: 2012 kerho.
3: Eli me ollaan MC Pandemonium. Tässä on rehtori.
1: Hei.
3: Hockenheim.
1: Yes.
3: Ja vapaa-radikaali.
0: Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja mä kysyn ensimmäisenä positiivisuudesta ja pizzasta, että mistä nämä positiivisuus syntyy tähän rappiin. Onko se ihan totta, että Jyväskylässä on positiivisempaa kuin vaikka Itä-Helsingissä tai jossain Turun suunnalla?
1: Näin kuulemma on.
3: Voin myöskin kuvitella, että sitä, jotenkin Helsinki on niin iso paikka ja siellä on hirveästi kaikkea. Ja jotenkin, kyllä se semmoinen niin kuin uho ja itsensä niin kuin esille tuonti myöskin muita lyttäämällä kuuluu silleen osittain kyllä siihen räppiskeneen, mutta ei, niin kuin, ei tietenkään välttämättä. Että niin kuin, niin, mistähän se johtuu, että täällä Jyväskylässä sitten on niin, kuin niin, niin hyvä meininki sitten?
1: Mä uskon, että siihen varmasti vaikuttaa se, että ne, jotka on tehnyt pitkään, eli nyt puhutaan niitä, jotka on tehnyt 20 vuotta, justiinsa niin Joni Veli ja Valpio Ossi, ne on niin kannustavia. Ja muut, jotka sitten sieltä niin heidän jälkeen on alkanut tekemään. Että tavallaan ne, jotka on tehnyt pitkään, ja jotka ihmiset tietää, ja jotka jollain tavalla on skeneessä vielä niin mukana, niin sitten luo semmoista niin kannustusta ja positiivista ilmapiiriä, eikä luo semmoista, että joo, että kattokaa, kun nämä hommat menee näin, tai jotain muuta vastakkainasettelua.
3: Ehkä myös siksi, että kun ei niiden tarvitse todistella mitään, kun niillä on oma paikka, niin ne on sitten niinku tavallaan siinä asemassa, että hei, koska ne on hyviä tyyppejä, niin ne haluaa myös jakaa sitä muille, että tämä niinku skene jatkaa elämistä, eikä niinku...
0: Eli se onhan se niinku vähän värittynyt tämmöinen, että positiivisuus näkyy niinku ensimmäisenä, mutta onhan niinku tosi rankkojakin biisejä teillä sitten myös. Mm. Mennään niihin ehkä lopuksi tai sitten ei ollenkaan, mutta mennään siihen pizzaan. Mistä nämä tulee toista vuoden erityisesti pizzabiisit ja teidän pizzabiisit?
2: Onko niilläkin pizzabiisi?
0: Joo.
3: Kaikilla varmaan pizzabiisi. Kukaan ei rakastaisi pizzaa.
1: Joo, sua vertaisi meidän pizzabiisiäkin toisen tyypin pizzabiisiin.
3: Ja siis ootko kuullut sen pizzabiisin? Mä et... onko se Grisoon pizzabiisi, mistä
1: niin
3: kuuluu vai miten? Mutta...
1: No siis...
3: Kaikki rakastaa pizzaa.

0: paremmin kertoa, miten meidän pizzabiisi alkoi.
1: Niin, joo, kerro siitä. Perjantai vielä, niin kannattaa kertoa. Valittuuko perjantai?
2: Siis meillähän oli semmoinen niinku ryhmäkeskustelu tuolla Facebookissa kuin Haaste Saaste, missä kukin aina laittoi niinku haasteen, että tästä aiheesta räpätään tähän biittiin. Niin yksi niistä aiheista oli pizza. Kaikki meistä taisi kirjoittaa kokonaisen biisin pizzasta. Sitten me yhdistettiin ne meidän jutut niinku yhdeksi biisiksi.
1: Joo.
2: Eikö niin, mennyt näin?
0: Joo. Jotain tällaista, joo. Ja se ei ollut edes niinku, se ei ollut minkään kerhokerhon messenger-ryhmä, vaan se oli semmoinen random messenger-ryhmä. Meillä on vaan kerätty tyyppejä, jotka niinku tiedetään, että kirjoittaa.
3: Niin, että hei, haluatko tuoda, meillä on tämmöinen juttu, että heitellään aiheita ja biittejä. Ja sitten tarkoitus on just tyyliin parissa päivässä, että ei jää hiomaan mitään, vaan silleen koitetaan saada vaikka joku yksi versi kasaan tai joku semmoinen. Niin, että kunhan niinku pysyisi semmoinen jonkunlainen kirjoittamisen tatsi päällä sitten ja niinku... Ja niinku se. Ja sitten tämä pizza-biisihän se on elänyt tosi paljon, että ensin niin oltiin minä ja Erika viime, oliko se maaliskuussa vai huhti?
0: Joo, me tehtiin keväällä joku meidän versio siitä ja käytiin Hesassa vetää se. Ja...
3: Niin sitten siihen sitten pilvi hyppäsi siihen messiin ja sitten sen jälkeen...
4: Oliko se siellä Siisrapissa?
3: Joo, tai se on Siisrapissa sitten.
4: Niin, että 300 vettiä.
3: Joo, sitten kesällä tuli Panda Mege ja...
2: Joo, mäkin olin esittänyt sen kerran Tanskassa siihen De La Soulin biittiin.
3: Ring, ring, ring.
2: Joo, ne omat setit.
1: Mutta siis tämä tapahtui jossain räppikerhossa, siitäkö tämä kaikki alkoi?
3: No oikeastaan joo, me kolmehan niinku tunnetaan entuudestaan ja me nyt vaan sit satuttiin olemaan kaikki varmaan toisistamme riippumatta. Mm. Sitten siellä ei kaikki kukaan alusta suunnitellut, yllätyin kun teidät siellä tapasin silleen. Ja siis eihän mulla ollut esimerkiksi mitään aikomusta ruveta edes räppäämään. Mä olisin, että hei, se oli nimellä rap-lyriikka ja muahan kiinnosti niin kuin tekstin kirjoittaminen. Niin sen takia mä sitten menin. Sitten siellä oltiin heti, että no ei kun ääneen vaan niitä tuotoksia, että ei tällä mitään nysätä.
0: Niin.
3: Sitten mä, no okei. Okay. Ja no siellä me tavattiin, Pilvi oli kanssa siellä sitten. Ja...
4: Joo, se oli tammikuussa ja mäkin menin sinne niin kuin kaverin kautta, että no mäpäs nyt niin kuin läpäällä meen, että mikä se juttu tää on. Ja... Siinä niin kuin ehkä 2 tai 3 kertaa niin sille jännitti ihan sikana, niin kuin, että niin kuin ääneen sanon niitä juttuja. Mutta sitten sit kun pääsi tavallaan sen kynnyksen yli, niin sitten on niin kuin pakko joka kerta, että aina niin kuin, kun sä oot jotain tehnyt, niin mulla on niin kuin tavoitteena se, että sen tuo sit saman tien niin kuin ulos muiden korviin.
1: No mä jatkan tuosta heti tälle, tehdään tämmöinen tehokas haastattelu. Niin toi esiintymispuoli, milloin te esiintyitte ekan kerran ja miten se on mennyt tässä tämän vuoden aikana? Tuntuu, että se on kiihtynyt mua se tahti.
3: Sitä se on kiitos. No me ollaan niin kun, sä oot varmaan myöskin esiintynyt ihan muissa, niin kun sä oot muusikko. Ja me ollaan sirkustanssi, mitä lienee esiintyjiä, että tavallaan semmoista esiintymistaustaa meillä niin kun, on jo muuta.
2: Joo.
0: Ja se on helpottanut ja säkeet Pandaa esittänyt tosi paljon eri jutuissa.
3: Niin, niin,
0: ja teatteri ja muuta ja sitten parkourin puolta.
2: Mutta milloin ekat räppi esiintymiset?
3: Niin.
4: No yhdessä niin kun, se toukokuu.
0: Milloin me yhdessä oltiin?
4: Eikun kesäkuuhan se oli se Siisrappi.
1: Eli mä näin teidät eka kerran siellä.
3: Joo, niin. Kadun valtauksessa oltiin silloin, että me oltiin kaikki 4.
0: Niin. Se oli
3: eka semmoinen, niin kuin, että oltiin 400 siinä.
0: Niin.
2: Kyllä, joo.
3: Jep.
0: Antiralli.
1: Ei uskois kyllä. Mä luulen, että mä oon niinku ollut vuosia ja sit mä vaan niinku löydän teidät jostain.
0: Mutta samalla tavalla me sitten kommenttia, kun me oltiin Radin kanssa niin ekan kerran siellä Siisrapissa. Se oli tyyliin ensimmäinen rap-keikka ulkopuolella kerhoon.
3: Niin helvetisti. Ja nyt edelleenkin, mutta se oli aivan niinku hirveässä paisiassa. Mutta se just kun me ollaan esiinnytty niin paljon, niin se auttaa ihan sikana. Et vaikka tämä räppi on edelleenkin mun mielestä tosi vaikeeta. Siis jos mä oon niitä burleski pick-up-hommia tehnyt ja kaikkea tämmöistä random häröilyä ja niinku jotain tanssikoreografioita, ne on paljon helpompia, ei jännitä niin paljon.
0: Ei.
3: Mutta tämä räppi on semmoinen, että aivan niinku tyyli niinku keskipäivästä asti pulssi satasessa, jos on illalla joku esitys ja ihan niinku hajalla, mutta sitten ei se kuulemma näy siellä.
0: Niin, niin kaikki sanoo, että ei näy, se on ihan älytöntä, koska edelleen jännittää ihan tosi paljon. Ja sitten mä mietin sitä räppiä, esimerkiksi kun mä aloin kirjoittaa, niin me ollaan asuttu samassa talossa Pandan kanssa. Niin mä oon niinku tavallaan, kun mä kirjoittanut, enkä uskaltanut vielä räpätä ääneen ollenkaan, niin me ollaan oltu samassa talossa asuttu ja se oli siellä on muutama henkilö, joka jakaa sitä samaa taloa ja sitten mä oon siellä vähän niinku just kämppiksille uskaltanut vähän jotain räpäätä. Eli ehkä siinäkin jotain semmoista niinku ainakin mulla helpottaa, että tässä on jotain tyyppiä, jotka on tosi alusta asti ollut. Tai että mä oon, niinku te ootte kuullut, kun on räpäännyt siellä räppikerhon nurkassa silleen vähän jotenkin sinne päin ja tosi paljon jännittänyt, niin se helpottaa myös sitten tavallaan olla myös takeella. En mä tiedä.

seuraavan biisin aihe. Meikäläisenä eli MC Pandemoniumilla riittää siitä tietämystä aivan älyttömän paljon. Enemmän kuin suurimmalla osalla teistä koskaan tulee olemaan. Hei, Radi, mitä sä oot tästä mieltä?

0: No niin, eli tervetuloa Alakulttuuri- ja yläkaupungilla ohjelman pariin. Ollaan taas täällä Vakkarin kellarissa, missä ei ole vähän aikaan oltu, ja meillä on Laura Naukkarinen täällä vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja moi.
0: Tämmöinen kysymys oli mua kiehtoo, että tässä on uusi EP tulossa ja sen australian levyyhtiö taustalla. Niin kerrotko siitä vähän?
1: Joo, tai itse asiassa eilen, eli keskiviikkona, julkaistiin semmoinen 20 minuutin yhden biisin sisältävä EP. Ja se on Long Form Editions-niminen levyyhtiö tosiaan Australiasta, ja he julkaisee semmoista syväkuuntelusarjaa, eli nämä julkaistavat kappaleet on vähintään 20 minuuttia pitkiä.
0: Okay.
1: Et se on, niiden idea on se, että semmoinen musiikin kuuntelun syventäminen ja pitkä kesto. Niin,
0: joo.
1: Näin, joo.
0: Miten sä löysit sieltä? Koska mä tiedän, että country-yhteistyö toimii niin Suomen ja Australian välillä. Mutta miten sä löysit sitten tämän levyyhtiönsä? Vai löytikö he sinut?
1: He löysivät minut. He kysyivät, että voisinko mä lähettää heille jonkun kappaleen sitä julkaisua varten, niin näin päin se sitten meni.
0: Joo. Miten mennään ihan tuonne alkuun, että miten sä niin alun perin rupesit tekemään musiikkia? Muistatko enää niin kauan, että joskus lapsena tai nuorena, että miten sä innostuit musiikin teosta?
1: Joo, kyllä mä muistan semmoisia erilaisia hetkiä, että mä kävin pianotunneilla lapsena ja joku semmoinen pianovihko, musta se oli hirveän tylsä, että siinä ei ollut sanotuksia, niin sitten mä keksin niihin biiseihin sanotukset ja kirjoitin siihen nuottivihkoon ne mukaan, että sitten oli kivempi soittaa niitä läksyjä, kun niihin oli sanatkin.
0: Joo.
1: Ja sitten tuossa teini-ikäisenä punkkarina, niin sitten alkoi ehkä enemmän tekee itse musaa kuin älys, että ei ole pakko olla tosi hyvä soittaja saadakseen tehdä musaa, niin siitä se sitten oikeastaan alkoi. Ja ekat äänitykset on tehty sitten ihan niin kuin kasettimankalla. Sillä lailla moniraituria imitoiden, että toiseen mankkaan kasetti soimaan niin kuin kovaa, ja sitten sen päälle soitin uuden kerrokseen samalla kuin toinen mankka sit äänitti sen tuotoksen ja taas uudestaan ja uudestaan. Että, joo.
0: Tämä ohjelmahan on lähtöisin punkista. Me tehtiin Jyväskylän meininki punk-dokumentti silloin. Punk täytti 40 vuotta Suomessa tai maailmallakin. Ja punk on silleen mielenkiintoinen, että on pakko kysyä Björkistä, koska Björkillä on punk-tausta ja vaikutteista muutenkin, että onko sulla sitten niinku yhteyksiä, mihinkä sitä lähti kehittymään, sitten kun tuli parikymppisenä vielä
1: niin.
0: ehkä iso laajempi vaikutteita sulle.
1: Joo, Björk on periaatteessa kyllä ollut yksi sikäli esikuva, että olen myös kuunnellut Björkin musiikkia. En mitenkään hirveän intensiivisesti, mutta kumminkin se on ollut semmoinen hirveän rohkaiseva tekijä tuossa musa-skenessä. Ja sitten tosiaan oman punk-kauden jälkeen sit alkoi kiinnostaa tuommoinen lo-fi-estetiikka ja indie-poppi. Ja sitten pikkuhiljaa vähän oudompi musa, niin kuin Noise ja uusseelantilaiset underground-bändit ja amerikkalaiset underground-bändit, että semmoinen vähän kehityskulku siitä punkin jälkeen sitten kehkeytyi.
0: Miten semmoista pääsee niinku tekemään? Tuon punk-homman mä ymmärrän, että täällähän tehdään Virossa. Kaikki väskeläiset punk-levyt painetaan Virossa, se on se yksi levyyhtiö, mikä halvalla painaa, ja tämmöisiä parinsaan kappaleen painoksia ja sitten esitetään Suomessa ja ehkä ulkomaille kiertueita, mutta se on hyvin semmoista matalan profiilin homma, niin miten tämä on sun juttu? Se on kuitenkin, sä oot ollut Ylellä ja sua on niin kuin lehdissä ja palkittu ja näin, niin oot sä niin kuin itse noussut vai onko sä taas niin kuin kerran joku löytänyt sieltä, että hei, tämä on mielenkiintoista, vähän taiteellisempaa juttua kuin punkki ehkä?
1: Niin, en mä tiedä. Mä en itse asiassa tiedä, miten esimerkiksi sinne Ylelle, tai miten siellä on. Siellä on varmaan ollut jotain toimittajia, jotka on ottanut selvää ja ollut kiinnostuneita erilaisista musiikin niin kuin ilmentymämuodoista. Että mä oon kyllä kumminkin niin kuin edelleenkin seikkailen ihan undergroundissakin, vaikka toki ehkä tätä on nyt tehnyt niin kauan, että alkaa jo ihmiset myös sillä lailla tunnistaa välillä nimen.
0: Joo.
1: Niin sitä kautta sitten sitkeästi.
0: Joo, no se on se. Usein monesti, että kun joku nousee julkisuuteen, niin se on tehnyt tosi pitkään, että
1: niin.
0: 3 tai 5 vuotta tehnyt.
1: Niinpä. Joo, ja mun eka julkaisu tuli ulos varmaan semmoinen siis pikkuinen pari pikkusta vinyylisinkkua bändien kanssa, niin ne tuli, oliko se 97 vai 98, että onhan sitä nyt sitten yli parikymmentä vuotta tullut tehty.
0: Miten toi sitten saa tehdä Pekko Käpin kanssa ja muuten, miten teidän yhteistyö toimii, että kun monesti on taitaa eri puolilla Suomea ja on hankala tavata ja treenata, niin miten tämä käytännössä? Oot sä vielä Kemiössä, mä tässä vähän tulin aika pikaisesti tätä haastelua tekemättä jossain syrjässä.
1: Joo, asun Kemiön saarella ja teen siellä. Ja tosiaan Pekko on ollut kaikilla mun levyillä mukana soittamassa. Ja aika paljon me tehdään sillain noita äänityksiä etänä. Että mä äänitän pohjia ja sitten lähetän Pekolle ja Pekko pistää oman sormenjälkensä sinne jouhikolle. Että sillain tehdään tosi paljon. Ja Pekkohan on soittanut myös joihinkin mun noihin elokuvasoundtrackkeihin. Mä oon tehnyt elokuvamusaa niin samalla metodilla. Ja sitten aina välillä me onnistutaan sit soittaa myös livenä yhdessä. Et viimeksi just perjantaina Lontoossa, Cafe Otossa soitettiin yhdessä keikka.
0: Noita pitää saa talteen just tommoseen, koska mä muistan, että blues tuli Eurooppaan 50-luvulla. Pariisissa ja Lontoossa ja Amsterdamissa, niin ne on tosi arvokkaita, kun ne nauhoitettiin. Et meillä on nyt tämä Jyväskylä, että me koetan ottaa keikkoja talteen.
1: Tällaista
0: kulttuurityötä. Mutta tuosta otas nyt niin toi, että kun te olette keikalla niin, ja sitten teette levyjä, niin onko se niin kuin, että esimerkiksi tuonne vakiopainisen tai just jonnekin yleisradio, että joudutko sinä tekemään niin aina miettimään sen keikkapaikan, että mitä sinne mahtuu ja mitä soittimiesillä voi olla, minkälainen äänentoista. Että saat saa, niin kuin, onko sinulla sellaisia, niin kuin, että joutuu jostain niin kuin jättämään pois vai saako sen aina esittää semmoisena, kun haluaa sitä omaa musiikkia.
1: Niin, joo, toki tulee mietittyä jonkun verran, että niinku millainen kokoonpano ja setti mihinkin, millekin keikalle sopisi parhaiten. Sitten kun realiteetit tulee vastaan, niin usein on vaan helpointa lähteä ihan yksin esiintymään. Mutta sitten aina kun tulee mahdollisuus esiintyä bändin kanssa tai duona, niin kyllä mä sitten mielellään tartun siihen, koska se musiikki alkaa elää ihan eri tavalla, kun on muita ihmisiä, soittajia, niin kuin tekemässä se oma osuutensa. Joo. Ja siinä live-soittotilanteessa mä en osaa olla mikään hirmuinen diktaattori, että kun mulla on kumminkin niin hirveän lahjakkaita soittajia ollut mukana, niin he on sitten saanut aika vapaasti niin kuin sitten maalata siihen päälle, niin se on ollut aina mullekin tosi inspiroivaa, se kun on päässyt soittaa sit muiden kanssa.
0: Se on bluesissa sen näkee, että ihan silleen, että on vanhempia Ruotsista tuo Bill Öström ja muita, ja sitten paikallisia, niin kuin tuo Elias Kahila, joka soittaa selloa, niin ne, jos joku toivoo yleistä jonkun biisin, mäkin toivon toi, jonkun ootas nyt, en muista biisin nimeä, mutta joku Highway-kappale se oli, niin hän vähän aikaa niin kertoi tämä kokeneempi musiikki, että näin se niin kuin menee, ja sitten se toisesta säkeistä lähtiin, niin he soitti jo tosi hyvin yhteen. Se on hämmästyttävää, että tuommoinen biisi, jota sä et koskaan kuulu, mutta se on siellä niin ytimessä se, tai siis selkäytimessä se homma.
1: Joo, se on kyllä mahtavaa silloin, kun se tapahtuu.
0: Ja sitten semmoinen jopa, niin kuin, että tavallaan semmoinen vähän niin kuin sovittaminen lennosta.
1: Kyllä,
0: sovittaa
1: joo.
0: Siinä ja tulee jotain ihan.
1: Niin just, joo, ja hetkessä soittaminen.
0: Joo. Mites toi elokuvan musiikki, niin ootko mä haastelin Jose Keskitaloa, vaikka hän ei tee elokuvan musiikkia, mutta hän tekee hirveän unenomaista ja elokuvallista musiikkia. Mä tenttäisin, että ootko sä niin saanut vaikutetta. Hän kyllä kielti viimeisen asti, että et ei elokuvista vaan niin unista, mutta ootko Jose musiikkia kuunnellut tai törmännyt muuten?
1: Oon toki kuunnellut, joo. Mä myös tykkään tosi paljon Jose musiikin tunnelmasta ja semmosesta pehmeydestä, missä on aina kumminkin se joku semmoinen särö, terä mukana.
0: Sehän on hyvin kanssa tämmöistä niin kuin itse tehtyä, mutta todella tavalla siis yksi Suomen parhaita.
1: Kyllä.
0: Ja Pekko Käpi sanoi tämän myös samaa.
1: Joo.
0: Sinusta varmaan mäkin en ole tosiaan lukea, kun meillä on näin hektistä täällä. Mutta tämä piti vielä kysyä tuosta, ootas nyt. Niin, että mistä näitä elokuvamusiikki, täällä on todella niin kuin, täällä on Keski-Suomen elokuvakeskus ja paljon arkisen upeita elokuvafestivaali täyttää 20 vuotta, niin mitenkä sun rakkaus elokuviin alkoi? Tai muistatko sä, että oliko se niin kuin musiikin kautta, kuvien kautta vai näiden yhdistelmällä, että sua kiehtoi se koko kokonaisuus siinä?
1: Kyllä se sen niin kuin, tavallaan elokuvan rakkauden kautta, että nuorena on tosi paljon istunut tuolla Orionissa Helsingissä katsomassa elokuva-arkiston sarjoja. Ja sitten, niin se on vaan semmoinen intohimo. Ja sitten mä en edes aluksi ajatellut, että sitä pystyisi yhdistämään tähän mun musiikkiharrastamiseen, kunnes sitten semmoinen yli 10 vuotta sitten soitin Säästi ekan mykkäelokuvani ja siitä lähtien olen sitten säästellyt niitä.
0: Joo.
1: Nykyään jo aika paljonkin, monta keikkaa vuodessa. Ja sitten Jan Forström, ohjaaja, oli ensimmäinen, joka pyysi mua tekemään niin kuin koko pitkään elokuvaan musiikit.
0: Joo.
1: Niin siitä se sitten lähti, että nyt teen parhaillaan 5. koko pitkään tällä hetkellä musiikkeja.
0: Joo.
1: Joo, ja se on kyllä ollut itselle semmoinen tosi tärkeä maailman avautuminen se, että saa tehdä musiikkia elokuvaan. Jotenkin se koko prosessi, että pääsee siihen elokuvaan jotenkin sisälle, ymmärtää sen rakenteet ja miettii, että millaisia musiikillisia elementtejä sinne rakenteisiin tai voisi laittaa, tai miten se musiikki voi välillä kannatella kuvaa jopa.
0: Joo.
1: Ja, se on tosi mielenkiintoista.
0: Tähän loppuun kysyn vielä toi, että miten tuo yhdessä tekeminen, koska se on sekä niin kuin musiikista elokuvasta tosi iso juttu, että onko se semmoista yksinäistä aikaa, että Kauko Röyhkäsen, tähän on hirveän paljon tykkää olla yksinään, ja joo, se keskitalo on kanssa aika paljon viettää, että onko sulla niin kuin semmoisia niin kuin molemmat puolet vai oletko sinä enemmän niin sitten niin kuin sosiaalinen?
1: No, mäkin olen kyllä aika semmoinen yksinäinen susi, että mä sillä lailla tykkään tehdä itse päätökseni musiikista ja tarvin myös niin kuin ihan sillä päivittäin monta tuntia myös rauhaa ja yksinäistä aikaa. Et semmoinen koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ei ole mitenkään helppoa mulle. Mutta sitten tuommoisissa luovissa prosesseissa, niin kuin vaikka elokuvan tekemisessä, niin kyllä se yksi niin kuin parhaista puolista just siinä hommassa on se, että saa sen ohjaajan kanssa niin kuin visioida ja keskustella ja luoda sitä elokuvan maailmaa yhdessä. Ja sama sitten, kun soittaa soittokavereiden kanssa, että parhaassa tapauksessa tekee yhdessä jotain semmoista, mihin yksin ei olisi ikinä pystynyt tai ei olisi tullut mieleenkään tehdä.
0: Niin.
1: Että jotain, niin kuin keksii jotain ihan uutta.
0: Kyllä. Onko se semmoista ajatonta? Musta jotenkin tuntuu, että ainakin itse kaikki, ketä on haastatellut ja mitä tykkää kuunnella ja katsella, että se on musiikki ja elokuva, on semmoista ajattomia, että en mä niin tykkää... Jos se kiinnittyy, varsinkin nykyhetki, mitä enemmän mennään 2000-lukua, niin sitä vieraammalla se tuntuu itsestä.
1: Joo, joo. Se on totta. Se on myös semmoinen elementti, mikä mua kiehtoo just joo, elokuvassa ja musiikissa.
0: Joo.
1: Toki niin kuin myös tarvitaan semmoista, että ollaan niin kuin tässä ajassa ja jopa niin kuin tätä aikaa edellä.
0: Joo.
1: Niin kuin, että... Koska eihän me voida elää nostalgiassa tai semmoisessa menneessä idealismissa myöskään.
0: No, tavallaan on tuotu takaisin, koska mä mietin aina kun synnyin 79, että olisi ollut kiva niin kuin elää silloin 70-luvulla.
1: Mm.
0: Niin nyt on toi loufi ja noi kova keikkameininki, että nauhoitetaan levyt silleen, niin kuin, vähän niin kuin kasettimeiningille, mutta keikat on tosi rajuja.
1: Mm.
0: Että nyt pääsee kokemaan vähän sen 70-luvun punk-
1: niin, totta.
0: Ja klubin meiningin täällä Suomessa. Että se on musta tosi siistiä. Tavallaan me on tuotu se takaisin, kun
1: niin
0: paljon haluttu ja on riittävästi ihmisiä, jotka haluaa niin sitä.
1: Ja otetaan niitä parhaita puolia sieltä. Niin kuin takaisin käyttöön. Joo, joo. Ja se on ihan hyvä muistutus myös semmoisessa teknologia- ja tulevaisuususkossa, että niin kuin, et vanhassa vara on joskus ihan hyvä. Joo.
0: Kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitoksia. Mä
2: ajattelin aloittaa tämän illan biisillä, jonka nimi on Sorbus kun alla. Se kertoo kahdesta ihmisestä, jotka etsivät kotia.

0: Yes, that I will say as a way of life. Mietin, minkä sä yhtisin seuraavaksi. Aloitetaan tuosta Poseidon kappaleesta. Se on uusimmalta levyltä tai toisiksi uusimmalta, koska eilen ilmestyi semmoinen pieni EP muuta 20 minuutin syntetisaattorifiilistely. Mutta tämä on sitten siltä just edeltävältä julkaisulta, eli Poseidon levyltä nimipiisi. Ja nyt on kyllä tosi kova joku kierto.
1: Puu. Katsotaan.
0: Tadadaa.

Mä halusin tota... vihdoin, mä aina kannan kitarapedaaleja hirveitä läjää mukanani. Ja sitten se tarkoittaa, että tännekin tuli junalla ja oli kaksi vaihtoa, eli kolme eri junaa. Ja aika paljon kaikkea kamaa. Ja nyt mä vihdoin halusin, että mä voin pistää kitaran suoraan syntetisaattoriin, koska siellä on kaikki efektit.

Mä tein teille linnunlaudan. Ja kaikuja. Kevätlintuja saunan edestä.

0: Jos mä soittaisin vaikka cover-biisin. Tehdään äänestys. Soitanko juokse sinä humman?
1: Kyllä. Kaikki
0: okei. Toinen vaihtoehto olisi ollut tosi tylsä, niin sovitaan näin.
2: Blade Runner.
0: Joo, se on se seuraava. Se on soittolistalla jonossa ja jonotteessa.

0: Kiitos. Mä nyt mä soitan sen Blade Runnerin sitten.
1: Hyvä Jukka!
2: Jei! Vaa, ei tähän mitään silmätutkimuksia.
3: Joka vajaa.
0: Tämä on semmoinen surullinen Blade Runner. Tämä on tosi surullinen.

0: Alo presidente.
1: Patria libre.
0: Patria o muerte.
1: Venceremos.
0: Venceremos, compañero presidente.
2: Keine Heimat.
1: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
0: Ei armoa.
2: Aber heute ist Jyrok ausverkauft.
1: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
0: Uskomatonta.
2: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
1: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
0: samaten käyttää
1: myös
0: nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
1: Joten muistakaa käyttää ravintoa.

0: Jumalan palveluita.
1: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen, kaufen, kaufen, kaufen.
0: Eli ostakaa.
2: Ostakaa, ostakaa, ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
1: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnische Tango.
0: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin Jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen.
1: Ville Leinonen!
2: Ville Leinonen!
1: Rein in die Tüte!
3: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Vau. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi ero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us be blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillain, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksoitte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Jyrokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten on... Miten sulla on päivä mennyt? Ai, mitä sulla on syönyt? Mutta itse asiassa mä... Eiku, mä tuun huomenna, niin kun tota niin... Tässä on vielä jonkin verran niin tätä iltaa jäljellä, niin tota suointi voi jopa eroa se minä vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota... Eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydissä, niin tota... Eikö mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovinko sun puikko porras sopii, mutta kävi jos poikkaa sun. Ai tietysti, kun se poppii jopa. Jos kopiin se poppii jopa. Tiko pas poppis. Ja pritsyppukai jopa. Okei, kiitti. Tääkään biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti. Muistatko

mä voin tulla sun kylkeesi vastaan. Hengen mä voin, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko tässä on myös.

Ja, Kitty.

pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

lämpimänä hehkuva torstai-ilta. Jono matelee jäätelökioskillaan.

0: Kitti. Se oli Vuokko Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eikö mä osaa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan.
2: Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain.
0: Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

ainut tähtikarjan paimen voi. Avaruus on mun laidunna. Raipani.

Joo, tässä... Tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo. Ja mitä ajatuksiani tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntymälahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa. Että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta, se joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa

torstaita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjassa torstaita. Vaan kaikille radiohäärin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskustoo. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin -raidalla. Red Calx oli raidan nimi, ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487363001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ne polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi kaksi raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune, ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdyt.

tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin tällainen aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

Siinä siis Elias de Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö humorikappale, ehkäpä de Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain tajanomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri de Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaksia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan, mutta kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukon tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears -levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosraita, FYT, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.

Olha, sem alcohol, brilhe, Engel, Engel, Trolli, Kenei, o champanhe. Sem alcohol, brilhe, sanoi rakkaani ja painoi kasua. Avaa jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Daniels ja vaikka...

siihen selittämään, että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorin musiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hieno kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, no nyt konekin sammu, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuuntele kosteita.

rovanimeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovanimeläinen black metal-yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon Luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä, ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon levyltä. 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohedian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debyyttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohedianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tana Yeshab albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta self-titled albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan Kosteita radiolähetyksen ja Radio Hearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koittakaa jaksa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

0: Pajukuntille joulukuussa. Ja ensimmäisenä meille esiintyy Teijo ja Jukka kokoonpanoineen. Mikä? Rambling Boys, ahaa. Julisteessa on siis väärää tietoa. Mutta Rambling Boys soittaa.
1: Sekä että.
0: Kyllä. Eli musiikki on luvassa. Sen jälkeen on Marko Niemi ja viimeisenä meille Music Wonderland tuo Millua elämään. Ja Rambling Boys ja niin edelleen. Niin, olkaa hyvä.

0: seuraava vuoroon. Kiitos.
1: Ei, tää oli varmaan aika.
0: Ramblin Boys. Sami, Jukka, Jari, Keiju. Thank you.

0: Tsa. Hyvää iltaa, hyvä Jyrok-yleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? All right. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka All the Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautbuge on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasin sillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matka, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäki, alamäki, ja se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
1: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Antsi, lähdetään.

Kiitos se rakappale uudelta levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta, Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan horteessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

valuu kuolaa poskilta. Ja kannattaa vaihtaa lakanat kerran kevässä. I leave behind.

Mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä, se on semmoista gentleman-rockia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

0: Tira. ¿Qué dos?
1: Aló, presidente.
2: Patria libre.
1: Patria o muerte.
2: Venceremos.
1: Venceremos, compañero presidente.
3: Kaine Haimat.
2: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
1: Ei Hans. Armoa.
3: Aber heute ist Jyrok ausverkauft.
2: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
1: Uskomatonta.
3: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
2: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muunkinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
1: samaten
2: käyttää myös
1: nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
2: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
3: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
2: Eli ostakaa.
1: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
3: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnischer Tango.
2: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
1: Ville Leinonen!
3: Rein in die Tüte!
4: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Vau. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi Nero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tämä on vielä työn alla tämä kappale. Tämä ei ole ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us be blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksatte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä.

Kiitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan.

Seconti.

Ei kun se on meikäläinen täällä taas. Mä suun jopa. Ei kun... Mä oon tässä... Just Jurokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin... Mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Ei kun... Miten on... Miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä se on syönyt? Mutta ei tässä mä... Ei kun mä tuun huomenna niinku tota niin... Tässä on vielä jonkin verran niinku tätä iltaa jäljellä, niin tota suon tipu jopa ruvassa minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota... Ei kai se haittaa, jos... Meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota... Ei kun mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovinko sun lippui kun porras sopii, mutta vielä jos kolkaan sun äkkiä, siis jo mun vaas popia varma. Jos kopin vaas popia varma. Kopas popis. Jo prinsippu kaikki vaan. Okei, kiitti. Tääkään biisi on ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti.

0: voin tulla sun kylkeesi vastaan.
1: Enkä mä voin, mitä sä oikein joit?

Kiitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko tässä on myös.

Ja, geht dir.

pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan. Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain. Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa, oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus, vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja
Sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk, ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle. Postpunk-yhtyä Duruti Kolumnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durti Kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayista. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electriharmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Seconds Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu, Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno. Mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itsestä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepaje. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertose oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie, ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin. Siinä lähti pois päältä, mutta niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että olen miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

Yeah, I got you.

Make a view of you, you know, running my way.

Thank you.

Like your eyes are true. When you're friends with me.

Little beautiful.

Thank you.

Right here.

I'm gonna go.

coming, and that's very good. We should finish, I think.

Oikein hyvää torstaita kaikille. Tämä on Kosteita. Radiolähetys. Siinä Don Cherry. Soi äsken lähetyksen avaavana kappaleena. Kuultiin Nikon The Falconer, joka on kyllä ihan uskomaton biisi. Nikolle terveisiä sinne jonnekin. Kannattaa muuten lukea, jos yhtään kiinnostaa, niin kotimaisen esseistin kääntäjän Antti Nylénin halun ja epäluulon esseet nimisestä teoksesta. Nikoa käsittelevä osio, Nikosfääri. Mä itse jotenkin sen luettuani löysin taas Nikon uudestaan. Hieno muusikko ja taiteilija, joka eli kyllä uuvuttavan elämän, mutta onneksi ehti tehdä hienoa musiikkia ennen kuin vuonna 88 kuoli. Ei suinkaan mihinkään heroin yliannostuksen, niin kuin varmaan monet saattaisivat luulla, vaan pyöräilyonnettomuudessa. Oliko nyt Ibizalla vai missä se oli? Nikosta on kai kirjoitettu paljon teoksia. Mä en oo itse lukenut mitään muuta kuin ton Antti Nylénin fanituksen. Kuuntelit siis Radio Hearia ja terveisiä vaan Jättömaalta. Oli helvetin hyvät festit. Pakko kiittää vielä tätäkin kautta ihan koko Radio Hearin puolesta järjestäjiä. No, ennen kaikkea järjestäjiä, mutta muitakin paikalla olleita oli tosi kivat kaksi päivää, reilut kaksi päivää. Ensi vuonna uudestaan, ehdottomasti jos vaan festivaali järjestyy, toivottavasti järjestyy, toivottavasti muistitte te, ketkä siellä olitte, niin, ja jotka vähänkään rahoissa, niin olitte tukea festaria lahjoituksella tai sitten ostamalla tuotteita. Mutta ei ole mitään muuta hyvää sanottavaa siitä festarista. Tein siellä myös elämäni ensimmäisen haastattelun ja pakko lähettääkin sitten rakkaita terveisiä Eimi Kaatalo miekkosille, Karille, Jyrkille ja Antille tämän seuraavan kipaleen myötä. Kiitos mukavasta haastattelusta.

zien ze zich tegen de dongen. Rotzelijnen. Rocky Pandy. Zat er vain kelailen kassuja ja tuo biisi. Tuli vastaan ollut pitkän aikaan kuullut. Se oli vuoden 2004. Tade Lungt. Nimiseltä levyltä avausraita. Dungenia ennen kuultiin Bob Summersin Blue Skies. Ja voitais vielä jatkaa oikeastaan ainakin yhden biisin verran tollisessa 70-luvun soundimaailmassa ja rockmusiikkia. Tää seuraava biisi, minkä mä soitan, on sellaiselta lähtöiseltä bändiltä kuin Wizard. Ja mä oon 73 vuonna on tää nauhoitettu, ei päätynyt Wizard Brew-levyllä, joka oli Wizardin esikois pitkä soitto, mutta vuonna 2006 julkaistiin bonuspainos, jossa oli sitten kaiketi samoissa sessioissa äänitettyjä biisejä, ja soitan nyt teille Rick Pricein kirjoittaman hieno kappaleen You Got the Jump on Me.

Crickets.

0: jos ajattelee niin musiikillisesti, niin niitä ehkä oli tällaisia musiikillisia seikkailuretkiä sitten, mitä että ihmiset kuunteli kyllä niitä, että ne oli semmoisia meditatiivisia tapahtumia. Sitten yksi tällainen, mitä harrastettiin, oli tällainen tämmöinen kongi-juttu, missä kongia hakattiin niin paljon, että se koko rakennus alkoi sitten, tai se huoneilma alkoi värähdellä. Ja sitten kun sen lopetti, niin sitten korvissa soi, ja se vähitellen sitten niin kuin huomasi, että siihen alkaa kehittyä sitten tämmöinen niin kuin tietynlainen visuaalinen, että niin kuin näki kuinka partikkelit heilahteli, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa niin kuin ne sulautui sitten sellaiseksi niin kuin valkoiseksi valoksi. Tämä oli niin kuin tämmöinen aika tyypillinen kokeilu, mitä me harjoitettiin sitten. Se oli.
1: Siinä siis äänessä Pekka Airaksinen, myös Pekka musiikkia kuultiin, niin äänenäytteessä Pekka kertoi saunan mökissä tehdystä kokeiluista. Pienen pätkän käykää tsiikaa toi haastattelu, mikäli olette kiinnostuneita Airaksisen turinoista. Yleen elävästä arkistosta löytyy. Se oli otettu maanalaista menoa Ylen teeman joitakin vuosia sitten tekemästä sarjasta. Biisi, joka kuultiin, oli osa teoksesta Simha, joka on vuonna 97 Sugatas-nimiseltä levyltä. Airaksinen kyllä on ollut erittäin tuottelias kokeellinen muulikko. Julkaissut yli 50 levyä varmaan tai jotain. Sitä luokkaa kuitenkin. Kannattaa tutustua. Pitäisköhän jatkaa tässä nyt sitten? Voisi jatkaa oikeastaan tämmöisellä Japanin linjalla. Tamao Koike nimisen laulajan kasarilla julkaistulta EP:ltä Kagami no Nagano Chiugatsu. Meni varmasti oikein tuo lausunta. Otetaan sieltä EP:n B-puoli. Autumn Dance un Miroir. Ja sitten kätevästi siirrytään Yukihiro Takahashin Curtains-nimiseen kappaleeseen, joka on myöskin kasari Japanin musiikkia. Takahashihan siis totta kai parhaiten tunnettu Yellow Magic Orchestran rumpalina. Loistava rumpali onkin. Mutta Takahashilta kuullaan siis hetken päästä soolomateriaalia, joka on Necromantic-nimiseltä levyltä. Vuodelta 81, mutta sitä ennen siis Tamao Koike vuodelta 83.

Anan tee. Nuottisella Mekki Rokkon Tiiko kappaleella, jonka meikäläinen löysi espanjalaisohjaaja Pedro Almodovarin kokoamasta Viva la Tristeza kokoelmasta. Joka on tehty Puhu hänelle -elokuvan jälkeen, tai ainakin julkaistu, varmaan tehty samoihin aikoihin. Siellä on kokoelmalla yksi sama kappalekin kuin tuossa elokuvassa, mutta sitten muuten Almodovar kenties laajentaakseen elokuvan teemoihin pureutumistaan julkaisi sitten tällaisen musiikkikokoelman. Siellä on Cold Rap ja Jimmy Scott. Ja itse löysin sieltä tuon edellä kuulun Ana Teen. Todella kauniin kappaleen. Olisin siltana sitten seuraavaan biisin valintaan. Pysytään elokuvan maailmassa, vaikka nyt tuo äsken kuultu biisi ei puhu hänelle elokuvassa ollutkaan. Niin mennään nyt sitten elokuvan musiikkiin. Ja mä oon aiemminkin soittanut tätä lähetyksessä Serge Gainsbourgin Charlotte Forever -elokuvasta, josta vaikutuin kyllä syvästi. Se oli outo elokuva ja se on jäänyt mieleen kytemään, eikä vähiten noiden musiikkiensa ansiosta, jotka on täyttä timanttia. 86 valmistunut elokuva, jossa siis nuori Charlotte Gainsbourgkin näyttelee, taitaa olla ensimmäisen elokuvan rooleja teini-ikäisenä tyttönä. Myös Charlotte julkaisi Charlotte Forever -nimisen albumin. Olisiko se ollut peräti sama vuosi? 86. Kantoi siis samaa nimeä kuin isänsä ohjaama leffa. Joka tapauksessa laitetaan tästä Charlotte Forever -elokuvasta nyt lopputeksti musiikki soimaan. Ja tämä sama biisi kyllä välähtelee siellä pitkin elokuvaa muutenkin. Kosteita. Radiolähetys jatkuu. Tunti on ylitetty komeasti jo. Toivottavasti olette nauttineet olostanne.

musiikkia länsinaapuristamme Ruotsista, Karlsborgista tarkemmin sanottuna. Toi oli Oxid Planetary Swamp Pause Map niminen kappale. Johan Åstrand on tämän herran nimi. Ja hän on tehnyt musiikkia tuon lopulta asti. Kävi välillä Eurohouse sfääreissä 90-luvulla. Jos tällaiset artistit kuin Svullo ja Liljet Susi, ruotsalaisia. Artistia minulle ei ole tuttuja, mutta esiintyi Johan Åstrand ja näiden kanssa teki musiikkia heille. Mutta 2000-luvun puolella sitten alkanut selkeästi tekemään sellaista musaa, mistä dikkaa. Viimeinen puoli tuntia tässä on ihan makeasti meneillään. Ja nyt kun tuossa aiemmin muutama biisi sitten kuunneltiin Goblinia, niin jatketaan Italian linjalla. Haluan soittaa teille Mina nimisen italialaisen laulajan Mina Mazzinin 70-luvun materiaalia. Il nostro. Se nyt oli. Il nostro caro Angelo. Helvetin vaikeita biisin nimiä joutunut lausumaan tänään. Il nostro caro Angelo. Ja sen perään täräytetään musiikki- ja seksploitaatioelokuva. Emmanuel. Perce violenza alle donne. Eli Emmanuel Around the Worldista. Myös 70-luvun matskua. Onko nämä peräti samana vuonna julkaistu tämä Minan biisi sitten. Sekä tämä Emmanuel-elokuva, josta säveltäjä Niko Fidenkon käsialaa siis. Comeback Rhythm.

Tipo, acá, y con el cucado de la neta.

Sehän oli tietysti Kiss, Strutter-biisistä demoversio. Oli tuo versio, jonka kuulitte. Hei, kiitos seurasta, on aika lopetella. Kosteita numero 14 on ohitse ja se on taas viikonloppu häämöttää. Jumalauta, nopeasti mennyt tää viikko, hyvä, että on jättämään sitä ehtinyt toipumaan, niin näyttääpi siltä, että meikäläinen lähtee viikonloppuna huomisesta alkaen tuonne Naamat-festivaaleille Muurameen. Ihan tuohon viereen. Siellä on ainakin Splits perjantaina. Ja Sir Mr. Tough lauantaina. Mitäs, ei nyt ulkoa muista. Sunnuntainakin oli varmasti jotain hyvin kiintoisaa. Kerran on käynyt aikaisemmin festareilla ja siellä oli kyllä mukavaa. Katsotaan, jos sitä jaksaisi nyt 3 päivää. Jos Hanna-Marialta sen ilmaislipun saa, niin, tai ylimääräisen lipun, niin sit mä lähden kyllä Hanna-Marialle terveisiä, jos kuuntelet. Halukas ottamaan sen lipun vastaan. Niin. Huomenna myös. Huomenna myös. Sirkus Uusi Maailma. Rajatilaesitys. Sellainen, mitä me katsoo. Menkää tekin. Se pyöri syyskuun puolelle asti vielä. Kankaan pergamenttihallissa, joka on upea paikka. Ja pelkästään se paikan takia jo kannattaa mennä ihmettelemään. Ja sieltä varmaan taattua Sirkus Uusi Maailma komeutta piisaa. Lopetellaan tää lähetys. Pistä yhden biisin vielä. Tämä herra on... Meillä on myös elokuvayhteyksiä. Francisco Lupica on kyseessä. Terence Malickin kanssa pari leffa on tehnyt yhteistyötä. Ja tuota noin niin. Tämä biisi on 76 vuoden sololevyltä. On tehty Francisco nimellä. Albumi on Cosmic Beam Experience, kappale kantaa nimeä Heal Yourself. Tämän myötä pitäkää itse sinne huolta.

0: Oho. No niin, ollaanko täällä?
1: Kyllä.
0: Vai missä ollaan?
1: Hyvää iltaa täältä keskiviisto-ohjelman
0: parista.
1: Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä oon
0: vähän myöhässä.
1: Suora lähetys. Joo, just aloitin, vähän myöhässä. Passahan tänne tulla. Emme olutta, mutta
0: viissy jos.
1: Vissu ja banaani.
0: Olisiko kova?
1: Voi hitsi. No niin, nyt päästään aloittaa.
0: Okei, moi.
1: Joo, tällä kertaa tuli vähän kiire tässä
0: lähtiessä.
1: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään? Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tota tuntuisi olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus 7-tuumainen tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

0: Joo.
1: Se oli makea Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop that train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta. To follow through.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tuonne eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKD. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltavuori kun nyt. Joo tosiaan, uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa. Tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää. Tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en oo nähnyt niistäkään niinku kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalo.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopotso, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotsous ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaisitte joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutin täydeltä.

teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, jotkin talkoo hengissä ja vaimoja säästöjä. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijatkin.

die Kräuter und

Witchy Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan
1: väärän biisin soimaan. Vituuko väliin?

ihan saatanan hyvä pils

Joo, siinä oli Ees Sarmonet Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestyssävelmä. Make Pike Sound, Matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin vaikka käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia, saatana.